I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.

Riksa 5, bäst musik just nu. Ed Sheeran, Camera, par minuter efter 6. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Jag finns med den här söndagsmorgonen och bjuder på musiken som ger dig en bra start på dagen. Det är första söndagen i augusti månad. Kan du tänka dig att den här månaden redan är här? Här är If Only You på Riksa 5.

Riksa 5, bäst musik just nu. Det har varit en intensiv vecka med vår festival. Två stycken stopp hittills och kommande onsdag, då är det Uppsala som gäller. Det får du inte missa. Riksa 5-festival som alltid. Helt gratis, 12 stycken stopp den här sommaren. Liamo, Saga Ludvigsson, Jay Smith, ja det är några av artisterna som kommer. Alla artister och alla orter som vi besöker hittar du på riksa5festival.se. Välkommen där. En låt som du kommer kunna höra nu på torsdag live, det är den här Turn the Lights Off på Riksa 5.

0: we could dance all night.
1: Rix FM, bäst musik just nu. Nice to meet you. Ja, trevligt att träffas så här på morgonen, du och jag alltså. Härligt att du är med Rix FM även den här söndag morgonen. Fler favoriter om en stund, Icona Pop, Butterfly Feelings och dessutom Green Day och Smash Into Pieces.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Rix FM, bäst musik just nu. Something like this. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Vi tar en titt i Rix FMs kalender. Står den 2 augusti i dagens almanacka. Och det är Kajsa och Karin som har namnsdag. Stort grattis till er. Och just den här dagen 1940 hittade jag på Wikipedia. Då var det några 14-15-åriga killar som i Göteborg startade en egen fotbollsklubb. BK Häcken. Och det är också den föreningen som idag arrangerar Gothia Cup. Det är en fantastisk siffra på antalet spelare som kommer från olika länder. Den är så gigantisk, jag vågar inte ens gissa mig på hur många personer som deltar i det där. Och vilket engagemang och vilket hjärta det måste vara i föreningen. Och så många ideellt arbetande personer som håller på och hjälper till för att få den där kuppen att funka. Imponerande, man lyfter på hatten. Just den här dagen är också Hembygdsgårdens dag. Den infaller första söndagen i augusti. Om en liten stund ska du få New Kid, nu först Icona Pop. Butterfly Feelings på Rix FM.

0: Musik just nu på Rix FM med Dina. Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, You Gotta Look.
1: Ja, visst är den bra. 18 senaste veckans hitvarning på Rix FM. Det här är också bra. Hanna Färm, nära nått så bra.

0: Riksa 5, bäst musik just nu. Välkommen hit. Klockan närmar sig 7. Och det bästa man den här dagen är att den bara har börjat, eller hur? Och dessutom om en liten stund, 45 minuter musik nonstop. Bland annat med veckans hitvarning med 18s. Du ska också få Sara Larsson tillsammans med Shakira och Eurosummer. Välkommen att följa med.
1: Via Play presenterar Riks FM
2: Festival. Hej, hej. Mera Omar här. I år är jag tillbaka på Riks FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
3: Hej, det är helt fantastiskt att se er på Riks FM Festivalen i sommar. Där ni kommer föra vår nya singel. You got the look.

0: XFN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: ett snap.
1: Tack för att du väljer Riksa 5 även den här morgonen. Om en liten stund, Sara Larsson och Shakira, dessutom veckans hitvarning med 18s. Först, Say My Love.

Riks FM bäst musik just nu. The Weekend in Your Eyes. På minuter efter sju. God morgon, jag heter Niklas Jonsson. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. God morgon Sverige. Och när jag skrev ner de här orden innan här, god morgon Sverige, kommer jag tänka på det här tv-programmet som gick på lördagmånaderna. Det hette just God morgon Sverige på Sveriges Television. Och för dig som inte var med då kan jag berätta att det fanns bara två tv-kanaler i Sverige. Och man gick upp varje lördag morgon för att titta på Hacke Hackspett eller vad det var för tecknad serie. För det fanns inte så mycket tecknad film när man var liten på tv, i min generation i varje fall. Ja, det går att skratta åt det idag, men så var det faktiskt. Om en liten stund veckans hitvarning med 18s. Nu Sara Larsson och Shakira, Eurosummer på Rix FM.

också kunnat läsa om Roxettes låt It Must Have Been Love som har nått 1 miljard visningar på YouTube. Det är riktigt imponerande. Den var ju med i filmen Pretty Woman från 1990. Men redan 3 år tidigare, under jul, så kom den som julsingel i Sverige. Men sen skrev ju Per Gessle om den där för att få med den i filmen. Ja, imponerande. Varför sitter jag och pratar så mycket om Roxette? Jo, A-Teens har gjort en egen version av, eller tolkat, The Look, som var deras genombrottslåt. Och det är också veckans hitvarning här på Rix FM. You got the look, A-Teens på Rix FM.

Riksa 5, bäst musik just nu, Afrika i nytappning. Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Du missar väl inte Riksa 5-festival den här sommaren? Vi har 8 stycken stopp kvar. Det är ju massor av stopp. Du har möjlighet att gå på gratiskonsert som alltid Riksa 5-festivalet. 12 stycken stopp totalt i sommar och 8 stycken kvar. Kommande onsdag, då är det Uppsala som gäller. Gå in på riksa5festival.se och läs mer om festivalen, vart vi kommer och vilka artister som är med. riksa5festival.se. Här är Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape på Riksa 5.

Riksa 5, bäst musik just nu. Lobba Lobba, Shaggy, Angel. Mitt upp i 45 minuter musik nonstop. För dig kanske är sista dagen på semestern. Det är många som kommer tillbaka till arbetet imorgon. Hoppas du har haft en riktigt skön och härlig semester, så att du inte haft för mycket saker på din lista, utan hitta den här balansen och kunna sova lite längre, inte ställa väckarklockan och dricka morgonkaffet i förmiddagssolen istället för när det är mörkt ute. Ja, jag hoppas som sagt att du har haft en riktigt underbar och härlig sommar. På tal om sommar, sommarmusik har vi på kvällarna. Sommarparty varje kväll på Riksa 5 hela sommaren. Missa inte det. Här är Moonlight med Marcus, Martinus och Leoni på Riksa 5.

Riksa 5, bäst musik just nu. Klockan närmar sig 8. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Här sitter jag och beundrar Max Martin. Har du koll på det namnet? Han är ju en av världens bästa låtskrivare. Ja, det är bara att konstatera det. Man har ju något sånt mätverktyg. Hur många listetter man har haft på den amerikanska Billboard-listan. Och han och hans team har haft näst mest någonsin. Och det är riktigt imponerande. Han började ju i Stockholm. Fantastiska låtar i Cheiron-studion och massa andra personer som var med och jobbade där, och Backstreet Boys och andra världshit produceras i Stockholm. Sen flyttade han över till USA och fortsatte jobba, och nu har han och hans kollegor satt händerna i Taylor Swift och var med och producerade senaste albumet. Ja, det är imponerande. Man bara lyfter på hatten. Bäst i världen helt enkelt, enligt mitt tycke. Här är just Taylor Swift på Rix FM.

0: Riksa 5 bäst musik just nu. Man kommer aldrig tröttna på hans röst. Victor Leksell, Eld och Lågor. Victor som ska uppträda i Göteborg den 5 september och 28 november i Avicii i Stockholm. Har vi något att se fram emot? Annat att ha att se fram emot den här morgonen, det är Petra Marklund om en stund. Mitt hjärta är en rebell och dessutom Louis Capaldi.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Riksa 5, bäst musik just nu, par minuter efter 8, Faded. Välkommen hit, jag heter Niklas Jonsson, jag har fått äran att hoppa in här på söndagmorgnarna under sommaren. Och imorgon är Roger och Laila tillbaka igen med Riksmorgon, så missa inte det. De har nog laddat upp ordentligt inför augusti månad som vi har kommit in i nu. Helt galet den 2 augusti. Nu har vi kräftskiva, surströmmingsskiva, skolstart och jobbstart och ser fram emot. Alla kanske inte gillar allt, men man gillar något. Här är Miles Smith på Riksa 5.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: Veckans hitvarning dyker upp lite senare den här morgonen, förmiddagen på Rix FM. Nu först Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
3: Har jag berättat den där gången

0: Riksdag 5, bäst musik just nu, Celine Dion, That's the way it is. Det är många som går upp tidigt den här dagen för att bege sig hemåt efter en härlig semester. Sitter i bilen, så det är många som är ute och åker på vägen och så kör försiktigt. Även idag. Om en liten stund, Miss Li, du ska få Felicia och dessutom Enrique Iglesias. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

sen. Riksa 5, bäst musik just nu. Miss Li, lev nu, dö sen. Klockan har passerat 8:30. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Här sitter jag med ett leende på läpparna och tänker tillbaka på upplevelser som jag haft den här sommaren. Och det är en som verkligen sticker ut. Familjen har en sommarstuga uppe i Ormo i Härjedalen. Och precis bredvid Ormo där ligger Lillhärdal. Och de har en camping- och eventföretag där som arrangerar fyrhjulingssafari. Så jag, familjen och många andra. Ja, vi var 8 ekipage som gav oss ut i skogen och körde i 7 timmar. Fikade efter vägen och käkade mat. Stannade vid vattenfall och körde i sån terräng som man inte ens trodde att man skulle komma fram med ett fordon. Och men framförallt den vackra naturen som det är i Härjedalen. Den vita mossan och fantastiska skogar. Har du möjlighet att uppleva ett fyrhjulingssafari någon gång? Gör det. Det kan jag varmt rekommendera. Och tack Hasse för en fantastisk guidning. Det här är Rix FM.

0: Llorar.
1: Rix FM, bäst musik just nu, Enrique Iglesias. Och en titel som jag inte vågar mig på. Det här är lättare att säga. Fever Dream, Alex Warren på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Visst är den bra. Molly Sandén, Hålla mig. Och annan bra musik kan du höra live hela sommaren. Ja, det är många år som vi har hållit på med vår festival nu. Rix FM festival är ute på gatorna, precis som vanligt på vägarna. 12 stycken stopp den här sommaren. 8 stycken återstår. Kommande onsdag, då är det Uppsala som gäller. Det är Jay Smith, Saga Ludvigsson, Liamo, Grisula och många fler som kommer dit. Gå in på riksfmfestival.se. Där får du hela listan på artister som är med på onsdag och en lista på alla stopp som vi har och vart vi kommer framförallt. riksfmfestival.se. Hoppas vi ses i sommar. Om en stund har du Medina att se fram emot. Viva la mor!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Ja, den är så grymt bra. Den dyker upp lite senare den här förmiddagen. Veckans hitvarning med 18. Så det här är också riktigt bra. Mariah Jane Smith på Rix FM.

Riksa 5 bäst musik just nu, Lose My Mind, på minuter efter 9. Vi tar en titt i Riksa 5:s kalender. Det är den 2 augusti idag. Det är Karin och Kajsa som har namnsdag. Och just den här dagen 1940, då bildades den svenska fotbollsklubben BK Häcken. Det var ett gäng 14-15-åriga killar som startade klubben då, läste jag på Wikipedia. Och det är de som också arrangerar Gotia Cup varje år. Och vilket arbete det måste vara som ligger bakom för att kunna genomföra den där stora cupen. Det kommer ju fotbollslag från hela världen, och jag har inte ens, kan inte ens föreställa mig siffran hur många lag och deltagare det är som är med varje år. Men tänk er arbetet bakom för att få ihop allting. Ja, det är riktigt imponerande. Det är bara att lyfta på hatten. Idag är också hembygdsgårdens dag som infaller första söndagen i augusti. Ja, du vet du det också. Hej förresten, jag heter Niklas Jonsson. Jag finns med dig och bjuder på musiken, och nu är Sharon Camera på Rix FM.

0: Riks FM, bäst musik just nu, Smith & Tell, Hotel Waltz. Jag vet inte hur det är för dig, men för mig var att vakna på söndagarna. Inte just idag, men annars när man jobbar med andra saker. Då tänker man, idag ska jag göra matlåda för hela kommande veckan. Så allting är enkelt som man har, ligger lite i framkant. Och det där är väl någonting som kanske både du och jag får förbättra om vi har tänkt på det. Jag tänker på det ofta, men det blir nästan aldrig så att vi gör matlåda för hela veckan på söndagen. Men man önskar att man gjorde det, så skulle det underlätta de andra dagarna. Ja, vi struntar i det nu och blickar framåt istället. Förmiddagen är här och bra musik om en stund. Sara Larsson, Lady Gaga och dessutom Lucas Graham. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Rix FM, bäst musik just nu. Vill du höra den där låten live? Då ska du besöka Uppsala kommande onsdag. Då är Rix FM festival på plats. Turn the lights off. Hela listan på artister och vart vi stannar i sommar hittar du på rixfmfestival.se. Välkommen in där. Och i Malmö om en vecka, då uppträder den här artisten Lucas Graham på Rix FM.

Riksa 5 bäst musik just nu. Lady Gaga, Just Dance. Imorgon bitti är de tillbaka igen. Roger Nordin och Laila Bagge i Riks morgonsoja. De har med sig hela morgon. Gänget och redaktionen och massor av intressanta gäster. Precis som vanligt. Så missa inte Riks morgonsoja imorgon bitti. De har haft en skön sommar som jag har förstått det. Och då har man mycket energi när man kommer tillbaka till studion. Då kan nästan vad som helst hända. Så är det ju varje morgon i Riks morgonsoja. Missa dem inte imorgon bitti på Riksa 5. Mama.

Rix FM, bäst musik just nu. Wonder, Marcus och Martinus. Man blir på gott humör när man hör den där, och det ska man väl vara på en söndag som det här. De flesta i det här avlånga landet är ju lediga idag i alla fall. En del ska tillbaka till semestern imorgon, men det behöver man inte tänka på just nu. Förlåt att jag påminner dig. Om en liten stund, 45 minuter musik nonstop. Underbara New Kid med Hurricane, den dyker upp. Jag älskar den låten. Ska också få 18s och dessutom David Guetta.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Ja, då var det äntligen dags att starta upp 45 minuter musik nonstop. Om en liten stund 18 och dessutom David Guetta. Nu först New Kid Hurricane.

Rix FM, bäst musik just nu, Kid Laroi och Justin Bieber. Ja, Justin som uppträdde på VM-finalen i halvtidspausen där. Var det 35 minuters paus? Det var lite annorlunda för spelarna med så lång paus. De fick till och med sitta och cykla för att de är vana med 15 minuter. Men jag tyckte Justin Bieber gjorde riktigt bra ifrån sig. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Du ska få David Guetta om en liten stund och dessutom Top Loader med Dancing in the Moonlight. Nu först 18s Iconic på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Skönt när det gungar så där fram och tillbaka. Top Loader, Dancing in the Moonlight. Man kommer nog aldrig att tröttna på den där, så känner jag i varje fall. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. David Guetta om en liten stund, I'm good. Nu först, jag lovar, det här är riktigt bra. Det här är Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM, bäst musik just nu. Svagare än jag, par minuter efter 10 och förmiddag. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Den är riktigt bra fortfarande den där, och den toppade ju inte bara listorna i Sverige utan även i Norge när den kom. Fler favoriter om en stund, bland annat med Avicii och Sandro Cavazza, Without You. Och så Rymdpojken, Den bästa tiden väntar på dig. Nu först Taylor Swift, det här är Rix FM.

Riksa 5, bäst musik just nu. Ordinary Alex Warren, mitt upp i 45 minuter musik nonstop. Här sitter jag som heter Niklas Jonsson och funderar på om jag gillar kräftskiva eller surströmmingsskiva bäst. De flesta har ju inte provat surströmmingen. De brukar säga att det där är inte någonting för mig. Men häller man ut surströmmingen under vatten när man tar fram den och så, istället för att bara ställa upp burken, så det luktar så där mycket. Och gör den här blandningen som man ska göra, det kan du googla det till. Då är det en delikatess, det vill jag lova. Här är Rimpojken, den bästa tiden väntar på dig. Ny musik på Rix FM.

Riks FM, bäst musik just nu. Riktig bilåkarlåt. Jag ser mig själv. Jag målar upp bilden i mitt huvud nu i varje fall. Jag sitter där och lyssnar på Lena Malin, den gungar. Ser lagom takt och så har vevat ner rutan eller kört ner bilrutan för att få extra sommarkänsla. Du kanske aldrig upplevt det, du som bara har kört bil när det finns aircondition i bilarna. Man kör ner rutan och så lägger man ut armen lite grann genom rutan som gör att vinden kommer in i bilen och svalkar av lite grann, och så kör man ju inte så värst fort, utan solen ska vara där, inte så mycket regn. Då kan jag inte rekommendera att köra ner rutan. Prova det om ni inte har gjort det. Den här söndagen, om vädret tillåter, som sagt. Om en liten stund fler underbara låtar att njuta av. Omar Rudberg dyker upp, World Like This. Du ska också få Kygo och dessutom Darin. Välkommen att följa med.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

for somebody else. Rix FM bäst musik just nu, Say My Love, och du missar inte Rix FM sommarparty ikväll efter klockan 18. Hela sommaren har vi spetsat spellistan så du ska få riktig sommarkänsla. Och på tal om sommar, det här är en riktig sommarfavorit på Rix FM. Simba! Nossa!

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.
2: Na-na-na-na-na-na. 18 senaste och veckans hitvarning på Rix FM dyker upp lite senare. Den är grymt bra. Bra också den här. Omar Rudberg, A World Like This. Du får den på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Artisten som jag tror haft lite ledigt i sommar. När jag gick in på hans hemsida och tittade efter turnédatum, då stod det att det inte fanns några. Han hade ju en ganska intensiv vår med akustiska turnén som jag tyvärr missade. Jag hoppas jag får möjlighet att uppleva den längre fram igen, för han är otroligt duktig. Darin, allt jag har. Om en liten stund Benjamin Ingrosso, också duktig artist. Dessutom Rihanna och Tjuvjakt. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Veckans hitvarning dyker upp lite senare den här förmiddagen. Nu först ny musik ifrån Icona Pop. Butterfly Feelings på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Riksaffem. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Och tänka sig va, semestern den tog slut även i år. Imorgon så är hela Morgonso-gänget tillbaka live här i studion. Vi ska kolla läget med alla våra Morgonso-kompisar. Peter Settman, Markoolio, Carina Berg.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Rix FM, bäst musik just nu. Det finns låtar och så finns det låtar. Jag vet inte hur många gånger jag har hört den där och man ryser på armarna när man hör den. Och ja, det är en fantastisk komposition, den är, alltså musiken ihopsatt och hennes röst och alltihopa. Ja, det är magi. Hoppas du har det riktigt skönt den här söndagen. Det hoppas att du har nu, framförallt när du har hört den där låten. Välkommen hit, jag heter Niklas Jonsson. Jag finns med ett tag till och bjuder på musik som ger dig en bra söndag. 2 augusti är det idag. Kan du tänka dig att vi har kommit in i augusti månad? Glöm inte betala räkningen om du inte har gjort det. Imorgon är det måndag och många är tillbaka på jobbet också. Taylor Swift om en stund, du ska också få Hanna Färm. Nu för Smash Into Pieces med Hello. Det här är Rix FM.

På onsdag är det dags igen, nästa stopp på Rix FM festival. 12 stycken stopp blir den här sommaren. Uppsala är det som står på nästa stopp, och Grisela, Liamo, Saga Ludvigsson, Jay Smith med flera är det som kommer dit. Hela listan på de som uppträder där hittar på rixfmfestival.se, och där hittar också alla stopp som vi gör, 12 stycken totalt i sommar som jag nämnde. 8 stycken är kvar. Det är väl bra. Gratis är det också, precis som vanligt. rixfmfestival.se.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Artisten som älskar att stå på scen på Pride. Det kunde jag surfa mig till på nätet i varje fall. Hon har varit med ett par gånger och hon gillar det jättemycket. Jag vet inte om hon var med i år. Pride, Stockholm Pride 2026 som avslutades igår. Ja, jag får kolla recensionerna och läsa tidningarna lite mer noggrant, jag lovar. Sanna Nilsson i varje fall, underbara Waste Your Love, hämtad från Mello tidigare i år. Om en liten stund ska du få, ursäkta, Alex Warren. Du ska få Miss Li och dessutom Sara Larsson tillsammans med Shakira.
1: Via Play presenterar
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommaren blir det Rix FM-turné igen. Det ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er. Och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today. Ses där, puss och kram!
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Fever Dream med Alex Warren, så heter den. Det här är Rix FM. Välkommen hit. Hoppas du har en skön och härlig söndag. Jag själv har ju hoppat in lite extra här under sommaren. Imorgon börjar mitt ordinarie jobb igen och det känns lite i kroppen, det ska jag erkänna. Men samtidigt är man lite sugen att komma igång med arbetet igen. Ja, så är det för min del i varje fall. Och oavsett om du har semester imorgon bitti eller om du jobbar, Rix morgon så är tillbaka med Roger och Laila. Missa inte det. Sara Larsson och Shakira om en stund med Eurosummer. Nu först December 10, Angel. Lyssna på den här underbara gitarren på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Miss Li och komplicerad. Igår hände något fantastiskt för mig. Jag satt hemma och helt plötsligt ringde telefonen. Och då var det en gammal kompis som ringde till mig som jag inte har pratat med på 6-7 år säkert. Han ringde och kollade läget. Och då kände jag, varför har inte jag ringt det samtalet tidigare? Varför har det tagit så lång tid sedan vi pratade senast? Så idag tänkte jag sätta mig med min mobiltelefon under eftermiddagen och leta upp några nummer och ringa upp personen som jag inte har pratat med på länge. Det var sån glädje att prata med den här personen och bli uppdaterad vad han hade gjort i sitt liv och jag fick prata om mitt. En lite tips här på söndagen. Ring någon som du inte har ringt på länge. Här är Sara Larsson och Shakira med Eurosummer på Rix FM.

0: Despacito.
1: Despacito, det här är Rix FM. Klockan närmar sig 12 och jag som heter Niklas Jonsson tackar för visat intresse den här söndagsmorgonen och förmiddagen och de här söndagarna som jag har fått hänga med dig under sommaren. Ja, det har varit kul att vara tillbaka på sin gamla radiokanal. Det var ett tag sedan jag jobbade här, men ja, det har varit som att hitta hem på något sätt. Ha nu en riktigt underbar fortsättning på sommaren och en underbar söndag. Om en liten stund ska du få veckans hitvarning med 18s och dessutom Medina. Välkommen att följa med. Vi hörs.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
0: Veckans
2: hitvarning. Okej, här kommer den. Vi har bara en regel på Rix FM, och det är ju att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för 18's You Got The Look. Veckans hitvarning hela veckan på Rix FM.

0: hela Sverige. Det här är Rix FM med Ola Lustig. Vi fyller din lediga dag med massor av bäst musik just nu. Det blir Jack Style från Danmark, Turn the Lights Off om ett par minuter, och Taylor Swift och Molly Sandén.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, snart är det vardag igen. Och vilken måndagsstämning det blev för ett tag sedan när Hoffmaestro var på besök.

0: Alltså nu ska
1: in.
2: Ja, imorgon då är det vardag. Då ska degen in. Vi hörs i Riks morgonso.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Bröllopssommar är det för Taylor Swift. Nygift och härlig och lycklig i The Fate of Ophelia. Och nu blir det Molly Sandén med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape här på Rix FM.

0: Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonzoo. Och tänka sig va, semestern, den tog slut även i år. Imorgon så är hela Morgonzoo-gänget tillbaka live här i studion. Vi ska kolla läget med alla våra Morgonzoo-kompisar. Peter Settman, Markoolio, Carina Berg.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: FM och Uggla Lustig. Vi ska ge dig det absolut bästa vi har. Om ett par minuter drar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Gissa vilka som är tillbaka imorgon då? Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Live från imorgon bitti. Ställ alarmet och vakna på absolut bästa sätt med Sveriges bästa morgonprogram. Riksmorgon Zoo här på Rix FM.

1000 spänn kan du vinna imorgon i tävlingen Tänk snabbt. Vi kör igång igen efter sommarledigheten. 10.30, då kör vi en snabb fråga och 2 sekunders betänketid. Vill du vara med och tävla och vinna 1000 spänn? Lyssna imorgon på Rix FM.

succé för Robin Bengtsson i Kristianstad nu senast på Riks FN festival och lastbilen med alla artister och teknik och allting rullar ju vidare mot Uppsala, Kalmar och Malmö som får besök av Riks FN festival den här veckan.

Vill du veta vad du kan se Felicia på Rix FM Festival i sommar? Gå in på rixfmfestival.se. Och här är Petra Marklund. Ny musik på Rix FM. Mitt hjärta, en rebell.

0: Älskar den där. Kommer alltid göra. New Kid om ett par minuter. Sara Larsson också. Lush Life. Och en klassiker med Pitbull. Give me everything.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

New Kid, Hurricane. Fin text, fin låt, fin kille. Och nu då? Pitbull har någon slags moment. Han är verkligen tillbaka på världsscenen. Här igen med Give Me Everything på Rix FM. Glad söndag från Ola Lustig.

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: You got to look. Veckans hitvarning är 18s. Den kommer senare i eftermiddag. Och det här är Marcus och Martinus med Leoni. Vill du veta vad du kan se dem i sommar på Rix FM Festival? Gå in på rixfmfestival.se.

0: här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och tänka sig va, semestern den tog slut även i år. Imorgon så är hela Morgonzoo-gänget tillbaka live här i studion. Vi ska kolla läget med alla våra Morgonzoo-kompisar. Peter Settman, Markoolio, Carina Berg.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. Vi

Du vill ha 45 minuter musik nonstop. Du vill ha bäst musik just nu hela söndagen. Då har du kommit rätt. Det här är Rix FM. Det blir Louis Capaldi, Beyoncé, Ed Sheeran och Kelly Clarkson om ett par minuter.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
0: Rix.
2: Rix.
0: Rix FM.
2: FM.
0: Rix

glada skotten från Glasgow är det Louis Capaldi här på Rix FM och det är han med chipstuttarna från Norrtälje som vinkar. Det är Ola Lustig som är ditt sällskap hela eftermiddagen med massor av bäst musik just nu.

Teens Iconic om ett par minuter på Rix FM. Go Go Dolls, Iris, klassiker också, och Jason Derulo. Och det här är Maria Jane Smith, Leave My Head.

veckans bästa dag. Äntligen här, god eftermiddag hela Sverige och glad söndag på er allihopa. Det är Ola Lustig som vinkar från Rix FM-studion där vi har A-Teens med Iconic på gång här.

0: just nu på Rix FM.
1: Med dina Alex Warren.
2: Hitvarning.
3: 88,
1: you got the look.
3: You got the look, kommer till lite senare i eftermiddag. Otrolig låt, älskar 80s. Så svag för dem alltså, kul att de är tillbaka. Veckans hitvarning, den hör du senare i eftermiddag. Nu blir det Kygo.

0: Huddinges Beyoncé, Molly Sandén, blåögd. Det här är Rix FM söndag, god eftermiddag hela Sverige. Det blir Saga Ludvigsson alldeles strax, Ain't Today, och Sara Larsson och Alex Warren med Fever Dream.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, snart är det vardag igen. Och vilken måndagsstämning det blev för ett tag sedan när Hoffmaestro var på besök. Måndag.

0: Alltså nu ska degen
1: in. Ja, imorgon då är det vardag. Då ska degen in. Vi hörs i Riks Morgonzoo.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Kan jag bara mitt idag? Jajamensan, det är Roger och Laila och Rix Morgonso som tar över i studion igen. Ska bli härligt att vakna med Sveriges bästa morgonprogram. Ställ klockan och lyssna på Rix Morgonso i morgonbitti här på Rix FM.

0: här är Riksdag 5. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Och tänka sig va, semestern den tog slut även i år. Imorgon så är hela Morgonso-gänget tillbaka live här i studion. Vi ska kolla läget med alla våra Morgonso-kompisar. Peter Settman, Markoolio, Carina Berg.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: I fredags var vi i Kristianstad med Rix FM-festival. Molly Hammar var med oss på scenen. Du får höra hennes Aldrig ensam igen om du fortsätter lyssna på Rix FM. Det blir David Guetta också med Ava Max och Jay Smith.
1: Via Play presenterar Rix

0: inte kan bli sommar utan att festivalen drar igång. Så vi ses där. Det kommer bli grymt.
1: Hallå Isan, det är Felicia här. Vi ses på Riksdagen Festival i sommar. Det är min första sommar, let's go! Woo!
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
4: Rix FM.

Stort tack till alla som har besökt Rix FM Festival så här långt på sommaren. Vi går ju in i Uppsala, Kalmar, Malmö vecka nu. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. Och i fredags var det succé för den här tjejen i Kristianstad, Molly Hammar. Ny musik på Rix FM. Aldrig ensam igen.

tävla om VIP-platserna till Rix FM festival i sommar. Det gör du på våra sociala medier. In och kolla. Vi heter @RixFM och @RixMorgonZoo. Tävla om hotell och limousinservice och de bästa platserna på Rix FM festival i sommar.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av
1: Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras

FM var med oss i Kristianstad i fredags. Och vi fortsätter ju med Rix FM-festivaltåget mot Uppsala, mot Kalmar och mot Malmö kommande veckan. Hoppas du har möjlighet att svänga förbi. All info hittar du på rixfmfestival.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Älskar dem!
3: En banger.
2: You Got The Look. 18 är tillbaka. Veckans hitvarning kommer lite senare ikväll. Nu blir rymdpojken Pop från Borås. Den bästa tiden väntar på dig.

och Malmö med Rix FM Festival. RixFMFestival.se är din kompis. Där har du allt du behöver i informationsväg. Hoppas du är sugen på att träffa oss. Vi är sugen på att träffa dig.

premiär i London träffades de, Anne-Marie och Shania Twain. Det var då de bestämde att de skulle göra den här härliga duetten Unhealthy. Bra låt. Det är bäst musik just nu, hela söndagen, på Rix FM.

0: här i Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och tänka sig va, semestern den tog slut även i år. Imorgon så är hela Morgonzoo-gänget tillbaka live här i studion. Vi ska kolla läget med alla våra Morgonzoo-kompisar. Peter Settman, Markoolio, Carina Berg.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

YouTubern som blev rockstjärna, Alex Warren. Han med rösten, Ordinary, stora genombrottet. Och nu blir det ny musik. Upp med volymen för Rix FM, Festival Klara, Oman Rudberg och den här fina A World Like This.

0: Rock från Bullshit City i Las Vegas om ett par minuter på Rix FM, Imagine Dragons och Molly Sandén med Miriam Bryant. Superlim och Silvertape, vi fortsätter fylla din söndag med bäst musik just nu.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hej, det är jag som är artist Rymdpojken, och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, det är Petra Marklund och

My Feelings på Rix FM om ett par minuter. Nygifta Taylor Swift också och Avicii. Och det här är såklart Molly Sandén med Miriam Bryant, riktig drömduett. Superlim och Silvertape.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Ed Sheeran.
2: Veckans
3: hitvarning.
4: 18,
1: you gotta look.
2: Banger!
4: Med 18s Riksaffan festival. Klara 18s veckans hitvarning. You gotta look. Kommer lite senare ikväll. Och de här är också klara för Riksaffan festival. Ikona pop. Ny musik på Riksaffan. Butterfly Feelings.

0: som vanligt strålande insatser av Liamo på Rix FM Festival den här sommaren. Alltid fullt drag. Och så blir New Kid om ett par minuter, Justin Bieber och Hanna Färm, nya Nära Något Så Bra.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Fin kille, fin låt och fin text. New Kid med Hurricane. Det här är Rix FM söndag med Ola Lustig. Välkommen till oss och hoppas helgen har varit bra så här långt.

Vi säger tack för senast till hela Kristianstad och Rix FM festivalgänget. Vi hade bland annat den här tjejen med oss på scenen i Kristianstad i fredags. Hanna Färm. Nära något så bra.

0: Ni har väntat och ni ska inte behöva vänta så länge till på veckans hitvarning. 18s med You Got The Look firar vi hela veckan. Veckans hitvarning kommer om ett par minuter här på Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, snart är det vardag igen. Och vilken måndagsstämning det blev för ett tag sedan när Hoffmaestro var på besök.

0: Alltså nu ska degen
1: in. Ja, imorgon då är det vardag. Då ska degen in. Vi hörs i Riksmorgonzoo.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: musik just nu på Rix FM. Med dina Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.
1: Nu kör vi den. Upp i volymen. Det här är ju en riktig banger från Rix FM Festival Klara 18s. You Got The Look är veckans hitvarning på Rix FM.

0: här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och tänka sig va, semestern den tog slut även i år. Imorgon så är hela Morgonzoo-gänget tillbaka live här i studion. Vi ska kolla läget med alla våra Morgonzoo-kompisar. Peter Settman, Markoolio, Carina Berg.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: söndag Sverige. Hoppas helgen har varit bra så här långt, men det är mycket kvar. Hela söndagskvällen är full med bäst musik just nu här hos oss på Rix FM. Det blir Taylor Swift om ett par minuter med Opalite.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så ses vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Taylor Swift och Opal Light här i Riks-FM Sommarparty. Välkommen hit, här är Jocke Ljungberg. Vi skriver söndag kväll den 2 augusti och öppnar upp starkt här med Panetos. Här är Dansa Pausa i Riks-FM. Nu kör vi!

Så ja, Rix FM sommarparty pågår för fullt varenda kväll hela sommaren, och så även Rix FM festival, inte hela sommaren kanske, och varje kväll. Men vi ska alldeles strax prata om vad som händer på onsdag i Uppsala och Vaxhalla torg. Här nu, Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leoni. Här är Moon.

0: How do I say goodbye? Låten säger allt. Din Lewis här i Rix FM sommarparty. Strax gäst är Jack Style och Jon. Och de är med oss på onsdag i Uppsala, Vaxala torg.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Ja, på onsdag, Vaxhalla torg i Uppsala, då är Gästeo Jon med oss där. Alltså, klassisk låt har fått nytt liv med hjälp av den här DJ:n då, Gästeo. Hon är magisk. Turn the lights on där i Rix FM. Nu eller Tiritello som är med oss på fredag i Kalmar, då festivalen når Stora torget. Här är hennes Jag lovar. Tänk om

Asher, yeah, här är Rix FM sommarparty. Ja, det är mycket snack om Rix FM-festival såklart så här års också. Och det är inget undantag nu heller. För att på onsdag, då når turnén Uppsala, Vaxhalla torg alltså, den 5 augusti. Och med oss på scenen där på onsdag så har vi ett fantastiskt gäng stjärnor som är så tokladdade för att ge allt. Gresula, Liamo, Saga Ludvigsson, Ella Tiritello, Jakob Karlberg, Jay Smith, Jacqueline, Justi och Jon är alltså med oss på onsdag. Och du är så välkommen, för som vanligt fri entré också. Viss åldersgräns föreligger där, men allt läser du på rixfmfestival.se. Nu Timber City, här är

0: kör här i Rix FM sommarparty. Strax Jay Smith och Ingrid, så häng med.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
3: Hej hej, Meira Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss, kram.
4: Hej, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM Festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel
3: You Got The Look.
4: You Got The
3: Look. Och så kanske blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
4: Ja, bra.
3: Vi ses i sommar. Hej då.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dool och Ballerina.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: bästa här nu. Närmsta 45 minuterna så hör du Ed Sheeran, 18s Sara Larsson. Här är Jay Smith och Ingrid.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM sommarparty, här är Jocke Ljungberg. Söndag kväll och på onsdag så är det alltså dags Rix FM festival i Uppsala. Och sen på fredag så är ju Kalmar nästa anhalt på turnén. Men lyssna upp här. Måndag, imorgon bitti, Rix morgonsol, så har du chansen alltså att vinna några av de få VIP-platserna som finns kvar. Du ska lyssna efter ett tävlingsljud varje morgon alltså hos Rix morgonsol här nu under veckan. Och så har du chansen att vinna en härlig VIP-upplevelse för dig och en vän som vill se till att ni reser till festivalen. Ni bor på hotell och ni får festivalens allra bästa platser också. Alltså, imorgon bitti, tävlingsljudet i Rix morgonsol för att bli våran VIP-gäst. Här är Petra Marklunds allra senaste Mitt hjärta är en rebell.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Molly Sandén som tidigare i somras var med oss på Rix FM festival då festivalen träffade publiken i Sundsvall tidigare i juli. Men nu nästan halt på turnén är alltså Uppsala Vaxhalla torg på onsdag. Det är dagen och finfina artister kommer stå på scenen på Vaxhalla torg där. Gresula, Liamo, Ella Tritiello, Jakob Karlberg, Jay Smith, Jacqueline, Justio Jon och Saga. Saga Ludvigsson också kommer vara med oss där på onsdag, alltså Vaxhalla torg. Här är Aim Today, Rix FM sommarparty.

0: Alltså nu ska degen
1: in. Ja, imorgon då är det vardag. Då ska degen in. Vi hörs i Rix Morgonzoo.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Rix FM Sommarparty, Olivia Lobato där i radion. Strax 45 minuter musik nonstop som inleds med Tjuvjakt.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: håller Sverige.
1: Här är Jocke Ljungberg i radion som nu bjuder på Nico Santos om en stund, Keith Ryan och också här Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark och Tjuvja.

Shabuzi och barsångtips här i Rix FM sommarparty. Och på fredag då är det dags för Rix FM festival i Kalmar. Rymdpojkan är tillbaka då på scenen tillsammans med övriga artister. Vi ska kika närmare på det så småningom. Nu, Rymdpojkan.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hussein Abu Sey här i Rix FM sommarparty med Younger och Kygo remixen. Ja, Smash Into Pieces har redan varit med oss här på Rix FM festivalen den här sommaren, men kommer lite senare augusti vara med oss återigen. Var någonstans exakt? Ja, det läser du på rixfmfestival.se. Klokt att gå in på den hemsidan, där hittar du snabbt dina favoriter och vilka städer vi ska besöka. Nu på onsdag så är det Uppsala.

0: veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: Hey teens, you got the look här i Rix FM sommarparty. Det där är veckans hitvarning. Och här, Omar Rudberg som vänder ut och in på sitt allra innersta. Här är A World Like This, Rix FM.

0: Veronica Maggio hälsar oss välkomna in, eller ska vi stänga till dörren och låta dem få vara för sig själva kanske? Vi ska ju nog göra så. Strax här i radion så ska du få Alex Warren, Tyre Cruise och Bebe Rexha.
1: Via Play presenterar

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Kajo Cruz här i Rix FM sommarparty. God kväll, här är Jocke Ljungberg. Söndag kväll, festen fortsätter varenda kväll den här sommaren. Vi gör ingen skillnad på måndag eller söndag. Här är Bebe Rexha och New Religion.

0: här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och tänka sig va, semestern den tog slut även i år. Imorgon så är hela Morgonzoo-gänget tillbaka live här i studion. Vi ska kolla läget med alla våra Morgonzoo-kompisar. Peter Settman, Markoolio, Carina Berg.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren

0: Don't stop the music. Det är Rihanna som aldrig stoppar. Och det gör inte vi heller. Vi fortsätter strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Ny musik alltså den här veckan, 18s, You Got The Look, som Per Gessle har uttalat om. Han säger magiskt.

0: Duetta och Sia här i Rix FM, sommarparty, Titanium. Jag såg den där på sociala medier här om dagen. Det var någon sån här flashmob-grej som man gjorde i samband med en Spider-Man-premiär eller ett Spider-Man-event. Tom Holland där skulle intervjua någon liten tjej och så dök en kille upp på ett tak som började spela gitarr och the rest is history. Lätta upp det där på sociala medier. Snyggt klipp. Alldeles strax, Justy, Jack Style och Jon.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, snart är det vardag igen. Och vilken måndagsstämning det blev för ett tag sedan när Hoffmaestro var på besök. Måndag.

0: Alltså nu ska
1: in. Ja, imorgon då är det vardag. Då ska degen in. Vi hörs i Riksmorgonso.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: här är Riksdag 5. Hallå där, mitt i sommaren. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Och tänka sig va, semestern, den tog slut även i år. Imorgon så är hela Morgonso-gänget tillbaka live här i studion. Vi ska kolla läget med alla våra Morgonso-kompisar. Peter Settman, Markoolio, Carina Berg.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Wonder, Marcus Martinez här i Rix FM sommarparty. Och på onsdag då är det dags för Uppsala att få besöka Rix FM festivalturnén. Vi ska prata mer om det här om en stund. Nu Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är Superlim och Silvertape i Rix FM sommarparty.

0: och jag på Sofie Sesta.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Riks FM sommarparty What is love? Så upp, strax bjuder vi på Jay Smith och Ingrid, Imani och Sara Larsson.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Det är en av många artister som är med den här sommaren på Rix FM-festival. Och var någonstans så hittar Jay Smith i spellistorna, eller var han finns med oss någonstans i Rix FM-festival-turnén. Ja, det kan du kolla på rixfmfestival.se. Där finns all information. Nu Imani, här är Don't Be So Shy på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM. Med Dina. Alex Warren. Och veckans hitvarn. 88, You Gotta Look.
1: Veckans hitvarning alltså, 18's där och You Gotta Look. Här nu är Rix FM sommarparty, Hanna Färm.

0: Pink här i radion och So What till Rix FM sommarparty. Så strax fortsätter med Ella Tiritello, Flowrider och Jacqueline.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival. Hej, det är jag som är artist Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
3: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: direkt här med Tårta Stjärnorna som är med oss på onsdag på Vaxhalla torg i Uppsala. Jacqueline är med oss och Ella Tiritello för bägge två. Sen också Flowrider där i mitten.
1: Vi underhåller Sverige.

Whenever, whatever, Kygo och Ava Max här i Riksa 5 sommarparty. Tyskt och norskt tillsammans har de skapat. Här är Moonlight i Riksa 5.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ricky Martin där och La Copa de la Vida i Rix FM sommarpart. En låt som man mer än någonsin kanske förknippar med just fotbolls-VM. Ja, blir det mellan saker i framtiden egentligen för europeisk del? Vi får se vad FIFA kommer fram till. Här är 18 så Iconic.

0: Där satt den, Maroon 5 och Christina Aguilera. Här är Moves Like Jagger i Rix FM sommarparty. Det såg vi på läktaren i fotbolls-VM hur Jagger rörde sig. Han hade riktigt snygga moves. Vilken man han är. Vi ska alldeles strax bjuda på Alex Warren, Sara Larsson, Ray Dalton och några utav stjärnorna som är med oss på onsdag på Vaxala torg i Uppsala och Rix FM festival.
1: Via Play presenterar Rix FM. Chakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets

0: största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Clean Bandit här i Rix FM och Symphony. Jocke Ljungberg heter jag som checkar ut nu på Rix FM för den här sommaren. Men jag är tillbaka redan nästa helg faktiskt en liten sväng. Jag har nu en fortsatt fin söndagkväll med oss här. Jag ska påminna er om att på onsdag, dags för Rix FM festival alltså, som har kommit till Uppsala och Vaxala torg. Vilka stjärnor som är med oss då? Ja, läs mer inne på rixfmfestival.se. Där kan du också se att Ray Dalton är en av stjärnorna som är med oss senare i sommar. Den 12 augusti, alltså om knappt 14 dagar, så är han med oss i Stockholm på Gustav Adolfs torg. Och här och nu, vid Rix FM.

0: här är Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och tänka sig va, semestern, den tog slut även i år. Imorgon så är hela Morgonzoo-gänget tillbaka live här i studion. Vi ska kolla läget med alla våra Morgonzoo-kompisar. Peter Settman, Markoolio, Carina Berg.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.